0: me complico. Nah, yo no me complico. Nah, yo no me complico.
1: Ya FM Veracruz 102.9.